0: National Pension Commission ìpàdé fún ìtọ́sọ́nà yóò máa wáyé ní Èkó, Ìbàdàn, Benin, Enugu àti Kaduna fún àlàyé síwájú sí pé 0201-905-261 First Bank ìwọ làkọ́kọ́.
1: Ijo Addis, member of Mission Board, Bond FM 92.9, Lati Biodun Medogba Seyin.

0: Àlàáfíà wa ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, ṣé ẹ̀yin nípa àwọn ògbógi tó ń jáde láti ilé-iṣẹ́ Tayo Tribal Medical Nigeria Limited ṣe lọ́nà ìgbàlódé tí àjọ NAFDAC sì fọwọ́ sí. Ọ̀kan lára ìgbógi bẹ́ẹ̀ ni capsule tí òkìkí rẹ̀ ń kàgìrìyè kárí ayé tó ń gbani lọ́wọ́ ara tó ń ta omi àtàpàrà. Nǹkan tó ń rìn tàbí bomi jẹ káàkiri ara pajápajá tó tàbí lẹ́sẹ̀ bí àti rìn bá di wàhálà bí àǹsí capsule náà nípa tó ga padà tàbí káyà máa lu pèpè àti àìrórun sùn déédé jẹ́ kí ojú mọ́lẹ̀ kedere bí àǹsí capsule ni egbògi tó èèyàn lè lò tí yóò tún ròyìn ẹ̀fẹ́ lómi ó wà ní àwọn pharmacy àti chemist àdúgbò yín.
1: Ọ̀rẹ́ mi, wọ́n lè nǹkan máa ń rìn káàkiri ara ẹ bí kòkòrò tàbí bí ẹ tún máa ń yan lẹ́yìn ìwẹ̀ ẹgbẹ́ kan ara ẹ máa ń kú tàìtàì. Ìjàfara lè wò ó.
2: Ọ̀rẹ́ mi, pajápajá ń kọ́ iṣan ara fífà so. Ọwọ́ àtẹsẹ̀ tó ń kiri kú tàìtàì.
1: Gbogbogbò, oògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀fẹ́ lòdì ṣe dára tó ni BNC capsule. Yóò mú òkín dé bá ara tó ń tani, ara tó ń yun, ara tó ti rẹ̀ ají pépé, arúgbó àtàkébé, pajápajá wà gbígbà. Nǹkan tó ń bu ìrìn káàkiri ara yóò pòórá. Ojú amọ́lẹ̀ kedere, wàá oorun sùn. Ewé àtilẹ̀ wa ni wọ́n fi ṣe BNC capsule jáde. Àdó NAFDAC sì fọwọ́ sí. Iléeṣẹ́ Timi Tribal Medical Nigeria Limited ló ṣe BNC capsule jáde láti mú pharmacy tó súnmọ́ 081 033 6.